0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja,

0: må faktisk skru på klubben til helgen, fordi da blir det veldig god stemning med...
1: Mai!
0: Ja, da, vi snakker jo om den nye låta di, Playbook Casanova.
1: Ja, og min første festivalsommer.
0: Ja, og Sabrina Carpenter her i kommentarfeltet ditt. Ja. Yeah. Og Nordstoga er kjendiskrushet ditt, eller?
1: Ja.
0: Ja, det får du høre mer om på klubben til helgen.
2: Klubben med Julie Bergan, lørdag fra klokka 2 og søndag fra klokka 12. Ja, du står 40.
3: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
4: Får masse komplimenter for den.
5: Jeg har ikke fått toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
7: ice.net. Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må... 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.

0: Stolt meg dag, jeg ikke klar, men jeg snart. Man går dress hver dag. Alle står og venter på at man faller snart. Jeg skal gjøre man stolt meg dag, jeg ikke klar, men jeg snart. Jeg den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, what, what, what. Med bang for the buck, baby.
1: Jeg vet ikke, det skal sikkert legge ut.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

Topp 40 er kanalen du hører på. Jeg håper du har en superfin start på denne torsdags morgen. Om det skulle være hektisk og det er mye å gjøre før helgen, så er det godt vi har puls som minner oss på at alt

0: Vi slår följande stian. Ta hverandre mot om vi slår.
1: Topp 40 kanalen du hører på, hvor jeg, Victoria Skau, på plass for å servere deg.

De dummeste galgene, der barsene går. Jeg har mistet for mange til at de sa jeg er ok. Den her går til de, den her går til deg, som vet at du mangler en venn.

0: Håper du har en superfin torsdag så langt. Jeg, Victoria Skau, skulle så ønske at jeg bare kunne fortsette å tilbringe resten av dagen sammen med deg. Men nå Christian på vei inn her. Han skal ta over og fortsette å holde deg med godt selskap. Og ikke minst da, avsløre hvilke tre låter som var de best likte i Norge akkurat den uka her, for et par år tilbake.
1: Jeg kommer kakken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

Kjenner du det? Torsdagen er liksom sånn, teaser oss med litt sånn helgestemning allerede. Det er deilig, du hører på Top 40. Og her får du Olivia Rodrigo.

0: Montreal.
1: Kanskje bare på Carpe World I sommer, så får du noen gode minner når du hører den her. Det Carpe for life.
2: Her på Topparti, så håper jeg du har en deilig torsdag setter med deg.
3: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

Du, på lørdag så skal jo Street Boys fylle opp Rockefeller, og det kan jo hende at du skal på den konserten også. Husk at de også kommer innom med meg i VG-lista topp 40 fra klokka 11 før konserten på kvelden, så det vil du få med deg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke...
0: Ok, men det
1: spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva... Ah! Ok. Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du
1: har prøvd. Ok, men det skal
2: ja,
1: du bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, ja.